0: 安住。
1: 啊，哪一天我了？
0: 哦，谁在山那里？
1: 啊，该着谁了？
0: 俺妈今天在山那。
1: 嗯哼。
0: 这人有病。
1: 你要。
0: 你要好好过生，那都不好。
1: 你要。
0: 工资没人有。
1: 他去。
0: 嗯。
1: 嗯。说过有他们弄，说过挡住了嘛。啊，那还不呢？不然都。
0: 阿拉菲亚那阿
1: 阿拉菲亚。
0: 在那顾客的。
1: 哦。
0: 他们 MMUC 不给我一样。
1: 有佛诺吗？我的。
0: 要不然，阿拉也赶紧去了。
1: 啊哈。
0: 嗯。你留意，那我拿在家里拉住吧。
1: 嗯哼。
0: 你留意啊。
1: 嗯。
0: 你紧张，把自己记住。我要鼓浪，我要你不要鼓浪呀。
1: 嗯。
0: 我那古浪呀，没没那的，把自己住那个没没的气啊，是气气哪里呀？
1: 哦，古浪看对没也没呢。
0: 古浪没办啊。
1: 哦，
0: 看怎样控制木，因为卢卡特那因为控制木不够硬哦。
1: 嗯。
0: 我往往乌古浪看那里，刚刚刚把那东西没没古浪去，古浪古浪没把东古浪去吧。
2: 嗯。
0: 因为乌古浪。
2: 哎，我那个那古浪也对啊。
0: 嗯。
2: 我那个那也对啊，来。
0: 哎。
2: 那我那个那也对啊。
0: I'm going to go to the house.
2: Mm, de pro, ben ayen yiro kon gemo.
1: Beton ye mi.
2: Beton tenaka ne mi, ton tenaka ne.
1: Ton tenaka ne.
2: Oh.
1: Ya ba ne yen yiro kon gemo.
2: Oh.
1: Ya.
2: Na ngoga ben yiro da, sadaka sabetero, gbangba ken dero sudo. Wi Mohamed Karim uga ma te bangura gya, Mansa Felice uga ma wala dabo, Razaka secret uga ma kan tak para gya, Bubari Isako uga ma pe da gya, Raz de sinate uga ma suri gya, ka wi gunukora uga ma wino gya, Taiba tu uga ma wi taiba uga ma wino gya, nde ma taiba gurusa. Taiba gurusa uga ma wino gya, me winti ugewa, njiba suwa lo katon muwe uga ma gesubanta ga gya, me winti ma gewa,
1: Amdu
2: Razaka Isaka, winti miyo girewa, Latifu Madogo, me winti ma wa, pa yusukmo wa ka be vitriye, iwa wa ina de gya, me winti ugewa, dasamo tairu, me winti ugewa, abasa uga ma buwa gya, buwa insonguro wa mi, kaba he seedu koto, iwa wa tume gya, ui sumaila dareze, ka guru sure, me winti ugewa, amela minegu, pa yusukmo wa, Marwan, mia winti u magirwa, wi jirbe ya runtini, mia uwa, alu seidu, mia winti u girwa, mia wima razaka, dauda, mia winti u mawa, ye mbiluso, bayusukumua, saliu, meko, mia winti u mawa, kama se, wi, minegu mbasukumu, uruta, wele, tairu, mia winti u girwa, ye mbiluso, aluna bawa, mia winti u mawa, we, gbansa, masudu, mia winti u wa, kama se, tamu, siru zime mia winti umagiriwa latifu maduguni winti mia uwa kama se wikora wikora mwora mia winti umawa anwa bila gigia minakipina suwa bila mingu ye miluso suko suhi wi isifu isifu ngobi karimu mia winti umagiriwa anwa biba dumane mbila gia mama bila mi
1: ya wa mbila gigia tono tena katia bia waka lukate nyora ma tono yiro ba ma ka nyenu nyiro nyora tono yiro be ba ka nyenu nyiro yura bia tono sen za bo wendi ka muhammadu za te pande bia ba ka nyenu nyiro nyora be ba ma ka lukata nyora ibrahima sa sikili manundi woru kure za bwendi ya ro dafia isako ka wi sifu kenu za ni kingo rendi ba gri usmani za sere kalendi demo bio za sinande mbukurondi sinagba regi gbin asundi alaye musa nasiru za sere kalendi azin chauffeur za mareguru ndi kawi saka sabi za ma subondi alidu guruma za mareguru ndi sabi dama bea da seru ndi
2: sere dama gnya
1: gnya arana
2: gnya sabi dama
1: gnya sabi dama yawa da seru ndi kawi yodoma saka zama na nasindi ti serule la ti serunde ya ru sa, ya yodoma saka la ti serunde koto kora zama gansonji kawi mama abra mama abraham wi ma kama suyo abraham wi kama suyo alaji garajima to wi alaji wi ma kama oh alaji en kuraya bu me alaji en kuraya bu wi kama bi wa gamio nan na yi ze no re
2: anu ma bi no
1: alaji garajima wi ma kama sere kalegia to sasua worokeno fatao winti ne wi kanye wi ka lokater nyora tabe isaac gansonje azizu wi azizu azia sare azia dana katumi wi ma ka lokater nyora sasua sani woro mamadu winti ne lokater gemo wi sadati la brain temende wi ma tamu siro da lafia la sikindi sikurone za sikurondi tamu siro lafia sikurondi abulai za ma tebondi woru mere toma woru mere toma wi ma ka lokata nyora sa kutwa mo koto alai koto
2: yawa
1: adam
2: sasira
1: ama gansonji kawi banya brandi da ga so ban takande yaya zama abwanji be ba maka bi muni nya ba ka lokata nyura biram
2: yawa si anwe ammo de gidugo ya ma
1: ah o kam mo de kin biya
2: yawa sasira mena we
1: yisi ro ya nten ya ara de me nya ya komia
2: ngema ngema akewuture daigia mewinti uwa miyama wii ameseto seru gia mewinti umawa sasi ya nilu bisu miyasuko nyulagi sombu tini

0: 我在给我分分，因为我干，我呀发比干啥个，得把把被碰哇，我呀办啥个，我呀管啥个，把问题啥个，没把管上，我为提醒，啥来为管把管完呢？我提把管。Mibuwa bina shabi Mouti bina Mibuwa mundani Mouti kata
1: Amagi
0: Mibuwa esa mou Mouti sa
1: Amagi
0: Mibuwa guwa nja

0: Anda wa hikpura. Kurando.
1: Lazwa kurando.
0: Oh.
1: Mama abon teme ni.
0: Anda abon teme gwe manen.
1: Abon oku.
0: Iya ma.
1: Iya ne la kuya.
0: Chan sa la gem.
1: Lenni wane diyawi gwe mwe. Diyo mawe sinyo. To o magay wane wane ki gwe gwe ke wa.
0: To wasa gwe haka hoko an bade ne yinti ya hawa bin saun ti hu kama bin tan bela gya ma mena mo e ka hu wasa gwe ka hu bo e ti hu sun un bi wo mo ba te wi gbe wi dan gute du ma ka du ma mo yo gero npe mi ko bi ba hu sin o aga wi wo re gya ka be wi nyura hi o ti hi ho an ye wi ya wa to ai wi ya ka nyi mi do go mi bo ko pa mo ka bi wo re ka gi na wi nyura hi o ti hi so gbe so mi ho ai wi ya mi ko pa ga he ka wi wo re
1: Saya
0: kena jawab orang pun sih. Oh. Ia cuma ikhwan aku. Eh to, ada yang tinggal aku lah. Ada kena kau kau nunggu lah tu. Kau
1: ada
0: makar aku kau. Oh. Kau tu. Ia

0: bien mon mio bébé pia bim doit comme à doit na qui na pas avec quelque quoi qui quoi pas avec pour bien mena batora bas c'est avec le temps avec wasi na vous avez wasi na dans ouais sumano tatara comme bi ko sala ko gabon wo paro bébé ko c'est avec le temps bébé magbe wasi na o ici vous gabon beni woro batora gingewo zakari kumbandro avec gabon dadaguro bébé ko c'est avec le temps wo baton suno gabon gamboro bébé ko c'est avec le temps wasi na ko wasi na dans ceci wo ganigi borobion ko we no batora gingin wo bwara ka wimbi ko sawo ko no batora gingin be ka betono be ma ka be woro ya sabi konro soga wo paro batora gingin wo ka betono wo ka be yonu wo be wasina dere wo won aru suru sina de wari yo batora gingin wo sina pa moro fonero ba won ko sera fatuma ka wimbi ko sawo wasan sina wo be ka be woro ya barekisu ka wimbi na boka ma boka sesubu aka ma sina de ndama sina no batora gingin wo abaro sina de wari yo batora gingin dembo salman ka wimbi bu sanden limano bebe nko seda bega be waru oru dawo nuru sigiya bantora genge wa be tenwa wa be sobu ba ba ne ba me pe fo e ko pa be kromo do ya sa woro gen kromo bu ni kromo sobu kromo pa ero bu kromo bi kromo buguro be pro be me na be tora basiara wo be pro inye me ba be tora basiara sa so ga be gi do to kote ablai ba sa be ngom adua kwa sigin tre wo lo azuma bu ba tore so no ba ne se so ye na no bu ka yiru ye fo ba be kwa mi wo wi be yisi nuwa ka wi kun nuwa wi nwu yisi nuwa kawigun noa bengo gube morko bekpuro bi ame na batora basira bi obagura be tabogari buga be pe o gube wa kana maguzo bongo be wure bube ma guzo be de bube ma bensunu so o
1: ya musa mina sa kore ya kon ronde wiya oduma radio national mine una otomotobi sameso winya wasi ibrahima shabi uba sugmo shedro bro yoga sel kwa ma ba wengo adua kwa ankoma ya dona batwe suru suru ndatia ya ba go adua kwa wononsi ko bowo makini ndira o ye so so oduma otomotobi sabi winwo tenaka no ba ilu seso mi uka andunya diri baro teta witesi ba te ugiru teta ka shabida bane ba adua kwa wonopa wonsi ko bowo atene suru suru ndatia ya ba adua kwa baduma otomotobi mero bishi beba korushin sa kore akon rundi baka adua edawa wono pagero una seru yakpa kawinya ntom pro win kuro boka biwo wibe tobra to mo shera o kite ba sunji wibe tobra to mo shera una muhamado wenon yakuo muhamado wenan yakuro winti kama win kuro boka bibe pro wibe tobra una mne ko se ko bogi o una koni mani wi tobra to mo be shera o gushon be di ko sia koni kama win boro ba pro wono pagero ni se ko gba mi una wawo mani wenon se ko gba mi winti ibrahim kuro wena pakelumi ba ankro guneo delegue sokondron krome gunagia ba witowa tumo siara swaibu mani kama wimu nabu kashihu pro kawin kuro pro sadarin masa giandi ba towa tumo siara bana shunon kuro tamara marogia wima kawe gibi bati pro ba ba towa mo siara gushon be di ko hia o fat mama kawin gibi bati pro sa siara giandi ami ba towa mo siara suroku shabati mare guru giandi tima kawin wona buka sihu pro baba tobra wo mane windi wo aga ser kwamia ba duma bube tobi pa usiera ba baiki tobi mo wika wo ameshi ugia wo ba kro tan yarin bia wo wero pakero unti ban wi duari ye tunuma mane wonon daso gia wika be konsubu shabara rundi senka girari go seya girari adua beba be tobra to mo wasiara wo bana mne gon shinabu darin wo bakaro gia winti bankman wi duari chigimo kuri akon runta hosuno wika be babibu ini gushon turo wiyako be wiji ukoshi beba kumbeyen bana boko gire win walo bana ba siara to ibrahima shabi wasogmo shahidro bro win go sho wino kpakero nsego gbawo nyaba win go adua kwa bature suru ye suru wune son yena atia ya ba adua ekwa esho asho wabaduma bumbe wishi utabi saha win bala rundi siya gira iwe shiguru siya gira iwe ngo adua ayoye tomaka be kwa kuro ini gushon wedi ukoshi yao menobe ntaka yara miyamimero wishi u